0: Alingam zaman nanda. Nian kirangi ngib na yak pagyu tan shi.
1: Di pagyu da nangye tan marbi. Nangye yo marbi.
0: So zhine cowe ngwe so kwa dun qiak qia xi ka ji mep sui xia. Qia zan kwa zhu kan jala ma hu min du.
1: Qian ni xing jili yo marbi.
0: Yo de yo ri. Cang mu kong qin bur da.
1: Ji, ngwe ding zhe ji de duan tu hu shi ba. San nian yo a ju.
0: Le si.
2: Aja, kong qin bu yun guang ma ri.
1: Rang jing cai lan da ga ro jing zhe ri. Sam dang da ji bu qiap shi bi.
2: Aja.
1: Tong chung a, rang ge ji ci ji ge mi mang gu ka gu sui du gu. Ding zhe qie bi yin ne, rang ge mi na le se yu tong yu ma do me qia, sim shu qin bu di le ge qiao mi da, nia si guo si na ne me qie ge ri. Ki bian chung gu tong ne ga di nyu, chok xi di wei yu si sim su deng ge dian ne. Gyeg rin ge puk sam si ya da, me zi tun ni si ya din zu, qi zu zam qi qia ma shi bi. Rang guo ya ge nian ji wang ding zhe qi ji bi.
2: Aja.
1: Yong a. Nye xie miyo, zhi sung a.
0: Xie miyo gu xio, xie ba du.
1: Ya qiu. Wei, nga chang han kun yi. Cong du e. Cong du ka zhi zhe. La jia su ya e.

0: Yeah.
1: Kandala. Nga to mi do.
0: So go go deng yu. Zhang sheng zhu mang qie. Pu yu gu cha zhe bu.
1: Zuo di ni go keng zhu mang qie, nang zui sheng cha xia. Ta shi qiu ni mi do.
0: Cuo yan yang qiu ni mi do. Keng qiu mian na. Xian da sheng chou zhe bu.
1: Gar sheng bu le.
0: Bi zuo da ni rang xie wu.
1: Jin zhe qian zai shi du.
0: Ha ma xia ga qi da. Ni jie deng ni da.
1: 可真了，多谢了。

0: Suji mala, yung ya pi da. Lubu di de pi ya gari na, les de shu da.
1: Rang das chi ga yong bi.
0: Nga si ga pi bi. Da gu na ga pi be. Nie le ga. Tul di gu yo mar ba.
1: Ji xiao, rang ge nga tou bu di zhe qian ne, nga lam sa zhu yin da.
0: Di zhe zhe wa, nie guo zi xi. Kiran pi zang ya gu xi chu, nie jiang a, bie de guo na de yu, kiran za jia ya mu chu.
1: Rang ge nie za yong ma zhe, nie rang da ga yong zhe wa. Rang ge de le tun bi du ga le yo zhe. Diga le he shan qin yi, qi ne yong bu shi ba. Ni qia, jia sun bu ne su di zhe du wei, rang ge nga xue da, nga shu ji song za ro bu dos qie tu zhe.
0: Nang da mi du. Wo ne yi nga nang da mi du le, to jian na shu ji la.
1: Wo si, rang yi le, tong do nga qi me si ki, ka ke ma xie bche. Oh. Ni qia, rang da he shan nyam le xie gu du, ne su kan zhe do, nye rang xie wo. 兄弟情门多呢，让给俺老阿爷说的这话。
0: 我那姨，书记啦，跟着丁正南呀，卡里呢。

Tereb kongme lorub ngabzhu para, dolong zangbe gyudu tsowa gyege me tso, dyume jizo ne tingrib gi jizo su kacho basi. Teyan, jiya ta palan so guju dolong zangbe bab gyudu soza cheba ta dyn, taja dolong paju gi gyuba zangma yuba yunyo zela. Nen teru tso xinbe dolong paju gi kya, se kule gengwe pekyur lu yu nang gi tunzang rengxin ki gyundo gyu xin ye.